0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei hei, dette er Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

tiden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen. På han igjen.